تھوڑا انتظار کیجیے گا، میں یہ گیت پہلے سنانا چاہوں گی. جانے دل میں کب سے ہے تو پتا نہیں. اگر میں پوچھوں کہ جانے دل میں کب سے ہے تو آپ ہی مجھے اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، ہے نا؟ تو چلیے فی الحال اس گیت کو سنتے ہیں. میری طرف سے لتا منگیشکر اور سونو نگم کی آواز میں گائے گیت میری طرف سے آپ سبھی کے لیے.

hei akash fani aizo lefem zo weza point pas sari atanga puan ani arje se stan bu ye kan ya in zwain kalo lom chewa hu nom te kan mano thenan du sakna kalan chewani tuna hian chunu dar khale minit som nga ani ya zai fakin ti hun kan mang hawanga arzo moi le h baler rati te zai kan ngai thau don ani ama se mera kan ngai thak tur hi arzo nun moin lo horo ti la sakani

آپ سبھی آسمان مووی کا گیت سن رہے ہیں, یہ سارا جہاں, اور اگلا گیت جو ہم سننے والے ہیں یہ ریفیوجی مووی کا گیت ہے, پنچھی ندیاں پون کے جھونکے, اور یہ گیت آپ سبھی پیارے پیارے شروتاؤں کے لیے ہم دیدی گیت کرتے ہیں. تو چلیے سنتے ہیں پنچھی ندیاں پون کے جھونکے.

آپ سبھی نے ابھی ریفیوجی مووی کا گیت سنا, پنچھی ندیا پون کے جھونکے. اور یہاں آپ کے میسج ہمیں ملے ہیں ہتیندر داس سے. ہیلو سر, اور انہوں نے لکھا ہے گڈ مارننگ, سوری گڈ آفٹرنون اجے جی, گڈ آفٹرنون سر, اور وی کمتے ہیانی اپلے لے تورخا مام ہونے تانو اور مام ہونے تانو تپی مو خیمتا من تھت سوے لو مو. اوکے, تو اگلے گیت کی اور ہم جائیں گے. یہ 1942 لو سٹوری مووی کا گیت ہے, کچھ نہ کہو. اور یہ گیت وی کنگتے نے ماپونی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے, اور ہم ہتیندر داس جی کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں.

تیرے اس نام مووی سے تھا. اور اگلا کہ جو ہم سننے والے ہیں یہ ہم ایک ڈیڈیکیشن خاص کر کے تنگوا چنتے یا اپر کنان امید کے لیے ہم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جوانی ہے دیوانی مووی کا گیت ہے.

آپ سبھی راک اسٹار مووی کا گیت سن رہے ہیں تم ہو. اور دوستوں اب ہمارے جانے کا سمے آنے والا ہے, کیونکہ پھر 9 بجے سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے آر جے زودینی آئیں گے اور ہم واپس لوٹیں گے 10 بجے. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ اس کھنڈ کا آخری گیت ہوگا مائی نیم از خان مووی کا گیت سورج ہوا مدھم, اور یہ گیت ہم آپ سبھی پیارے پیارے شروتاؤں کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے سنتے ہیں.